0: kron. Due Ariel. Ariel. Kura David betene mono. Mumfa afinka afihon. Muma afasi mpensia. Na mema Ariel huwa chireno. Na abobo diene abubuo bo aba. Na dane mese Ariel. Na mebo uhun srabanshia. Na mede nsrafu wetwa uhun kanku. Nema hore uhun pie etiaw. Na obefiasi. Efem na ufri bekasa. Mfuturo mu na wasem befri aye huhuhu. Wone beye se osaman die afrifom. Na mfuturo mu na wasem befri abase asumsenka. Na watamfu bebrebe no beye se mfuturo muhumuhu. Na atrimodenfo bebrebe no aye se enteta esenekro. Na beba mpofrim amunum. Asafo Awurade beba besraw. Ode aprana ne asase woso ne gegege kese. Chinchia mframa ni ehum ni ojaframa ehye ade na beba na maman bebrea watu area sosa no nyina wan a woto ano ne naban hiahia ne hunu nyina beye se daye wo anadwo ade hunu na beye se obi ekom de no so daye na hwe odidi na wonyane a ekom da so de no ana se die sukom de no so daye na hwe onu munsio na onyane a na wato piti na sukom da so de no saa na mama bebiria wabetu sion bepo so sa no nyina abeye moni so nyamu ya na mo honnwiri mo monkeka mo ani mfemfam so na moni mfira momobro nanso momfa nsa montoto ntintan nanso momfa nsa den ewurade de na ho honhum agum so na wo muamuamo ani a ene adifo no na mutira ene adehunufo no wakata so na ye nyina ho adehunu abeye mo se nwoma a waso anomu nsem wode made onim nwoma se kinka yeye a woka se mintumi na waso anu ana se wode made onim nwoma se kinka yeye a woka se minim nwoma na ewurade se esan se oman yi di wan no na ebe me no wode wan no fafa ne di mini na wan akomade waye afiri minche kwachirichiri na sura wosuro me no aye nipa ahyede a wosuanko anti hwe mekoso mini oman yi edi no anwanwase mu mema no aye nwanwa ni ahodwiri na wanyansafo nyansa ayira na won hunumufo hunumu so akata wonwie wona wode won agina tuo hunta Awurade fe na woni ye wo isumu na woka se hwan na ohu yen ana hwan na oni yen musisi neometrase wobu anwonfo se dotye na anwonye aka akyerɛ nyefo se enye ono na oyɛ me ana anwonye aka akyerɛ onwonfo se onim de enye kakra bi na aka na Lebanon adane nuabaturo na nuabaturo nso wobu no se kwae edano asutifo bete nwoma mu nsɛm no na anifrafo ani afiri kusu ni sum no mu ahunade na wona wɔdwo benya Awurade mu anigye foforo na nipa mu ahiafo ho asepɛ won Israel kronkronni no mu na tirimɔdenfo ayɛ ɔkwa na ahiifo asa na wɔtwa won a wɔdwena mumuyɛ sɛm nyinaa atwene won a asɛm bi nti wɔtoto nipa ano na wɔsum deɛ ɔtenetene wɔ kuropono mu no fidie na wɔde asɛnhunu tu ɔteneneeni asɛm guo enti sɛdeɛ Awurade a wɔgyee Abraham no ka kyerɛɛ Yakob fie nie afei Yakob ani nwu bio na afei n'anim nto fitaa bio na sɛ wohunu ne mma a wɔyɛ me nsa no adwuma wɔ wɔn mfimfini a wɔbɛdwira me din ho wɔbɛyɛ Yakob kronkronni no kronkron na wɔde suro agyina Israel Nyankopɔn no anim na wɔn a wɔfom wɔ honhom mu bɛnya nteaseɛ na nwinwinfoɔ nso bɛsu.
1: Wo soro won sati anu adwuma osane ne nsroma wasiesia odasane ne hwan a okai no no nipa ba ne hwan a woni kuno ho no wa ma aka no kakra bi no wase onyame na ade ne monyam ne ne diabo na botre wa ma ne di won sa no nwuma so

wodi ne ma nyina hyene na ase ane nyane na ntwe nyina ne wure muwa nso ewiem no ma ne epumu mpata muwa enam epumu akwan so o radie radie enim ben na wodi ne

0: kɔma ɔtwerɛ kɔma Efesofoɔ. Efesofoɔ ti baako. Paul a ɔnam Nyankopɔn pɛ so bɛyɛ Kristo Yesu somafoɔ de kɔma ahotefoɔ a ɔwɔ Efeso a
1: wɔyɛ Kristo Yesu mu gyidifoɔ.
0: Adom ne asomdwee a ɛfiri yɛn agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo. Nhyira nka Onyankopɔn yɛn Awurade Yesu Kristo n'agya a ɔde honhom mu nhyira nyinaa hyira yɛn soro hɔnom Kristo mu. Sɛdeɛ oyii yɛn wɔ ne mu ansa na wɔhyɛɛ wiase aseɛ sɛ yɛnyɛ ahotefoɔ ne nnipa a wɔnho ni asɛm n'anim na oyii yɛn too hɔ sɛ ɔnam Yesu Kristo so bɛfa yɛn abayɛm sɛdeɛ ne pɛ anisɔteɛ na ma wayi n'adom a ɔde adom yɛn ɔdɔfo no mu animuonyam ayɛ. Ɔno ara mu ne yɛanya ɔgye a ɛnam ne mogyaa soɔ ne mfomsoɔ fakyɛ no. N'adom bebree a ɔmaa no boro so maa yɛn nyansa ne nimdeɛ nyinaa mu na ɔmaa yɛhunu ne pɛ ho ntasɛm sɛdeɛ n'ani so a ɔbɔɔ ne ti no ti a ɔde hwɛɛ berɛ a awie duro no afisisi a ɔbɛka nneɛma nyinaa bɔ mu bio Kristo mu deɛ ɛwɔ soro ne deɛ ɛwɔ asase so no ɔno mu. Ɔno ara mu no wayɛ yɛn adedifoɔ nso sɛdeɛ deɛ ɔyɛ nneɛma nyinaa ne pɛ gyina turo so no bɔɔ ne tirim hyehyɛ too hɔ no sɛ yɛn a yɛn ani daa Kristo so kane no mmɛyɛ animuonyam ayɛ yie.